Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana disil kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencungkil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat dua sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri satu sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera Malaysia

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Sementara itu, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara. Sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan, negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Dalam hari itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir besar berkenaan. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan Barat Daya China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di Kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difakannya terhadap Israel pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara yang diperintahkan ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Semenanjung Gaza terus mengalami trauma dan dipaksa hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan. Menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan, bantuan itu membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula 10 September ini. Loji kawasan nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, loji berkenaan hanya mempunyai bekalan diesel yang mencukupi untuk 10 hari sahaja. Kesemua 6 reaktor di loji itu telah dihentikan operasinya sejak 2022 namun masih memerlukan bekalan kuasa bagi sistem keselamatan dan penyejukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Anthony Elanga membuka jaringan Delmex Spice pada minit ke-62 sebelum Yuan Wisa menjadikan gol kedua pelawat 10 minit kemudian. Perlawanan lain menyaksikan Liverpool terikat dua sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri 1-1 dengan Everton. Akhir sekali La Liga, Atletico Madrid muncul pendahulu baru Liga selepas menewaskan Sevilla 3-1. Alex Baena menjadi wira Atletico dengan menjaringkan 2 gol, manakala Ademola Lukman turut mencatat nama sebagai menjaring. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Diego Simeone mengumpul 7 mata daripada 3 perlawanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mada Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah lagu Eddie Ahmad dan Hamidah, Mawarku. Menerusi halu.
1: Terbagi. Kita dengar bunyi lagu ya kan, En?
0: Sebenarnya terbuai-buai LY. Tapi Kak Ya terkejut. Sebab apa rakan kita timbul.
1: Akhirnya.
0: Baru timbul rakan kita tu.
1: Perasan sih kita pakai warna tanah jua hari tu. Sama-sama je. Macam berjanji je kan.
2: Kebetulan sama lah gitu.
1: Kebetulan kan. Zana dengan ya paling hampir lah. Zana dengan En. Jadi En dah pun kembali di ruangan Facebook kita. Facebook Halu. Jadi kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan, boleh teruslah singgah untuk sampaikan salam ucapan anda menerusi Facebook Halu. Dan juga boleh sekali lagi menghubungi kami di Miri FM di talian 085-427-053. Dan kita dah dengarkan lagu tadi daripada pilihan Zana, Mawarku. Lagu yang mendayu-dayu. Terpaksa singkatkan perkataannya yang ada TQVM. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Jadi tak boleh kalaunya pakai TQVM. Boleh.
0: Tak boleh lah. Singkat
1: Kalau yang pakai SYG tadi sih boleh lah.
2: Sensitif.
1: Okay. Tak lagu daripada Kakak Azraf. Jadinya nak ucapkan terima kasih lah atas ketiga-tiga lagu yang tadi lah. Jadinya nak ambil tempat lepas tu untuk pilihan daripada Miri untuk lagu Kakak Azraf. Jadi kita pergi dulu Kelimbang lah. Kalau ada ucapan ataupun pemanggil tu, En.
2: Okey, baik, terima kasih LY dan Zana. Dan selagi saya nak wawarkan untuk anda yang nak menghubungi talian 5FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Dan saya nak bacakan komen daripada Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ucapan ditujukan kepada Faridah dan keluarga, semoga sehat dan selamat beristirahat di hujung minggu. Buat ketiga-tiga DJ, selamat bertugas. Okey, terima kasih Muhammad. Dan daripada Azimah, selamat pagi. Salam halu ditujukan kepada semua pendengar dengan pertanyaan pada pagi itu, apa khabar semua? Dan kepada DJ bertugas, selamat tugas dan senyum-senyum selalu. Terima kasih Azimah. Sikit lagi daripada CSC. Salam halu DJ bertiga katanya. Apa khabar kita bertiga hari tu?
1: Baik.
2: Kami orang sehat pagi tu.
1: Sehat.
2: Semuanya sehat. Okey, salam hujung minggu ditujukan kepada pendengar halu. Tak kira di mana juga berada katanya, buat sahabat Faiz di Bintulu, semoga sehat di samping keluarga. Baik, terima kasih CSC. Baik, dia LY. Tiga ucapan daripada pendengar kita. Pemanggil belum ada lagi.
1: Zana, macam ni Zana?
0: Kalau dari Azana ada komen salam tu daripada Doblin K. Baja. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ, ceria-ceria selalu. Dan katanya kuat jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Apapun katanya salam ceria diucapkan kepada CMS Fred, Sindon Eddy, Indu Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia Maloni, Cecilia, Rachel Merikan, Peter Tingkau, Kujam, Poli Masing, ada rakan-rakan yang lain daripada Doblin K. Baja. Dan titipan komen yang seterusnya daripada Jamilah Joniman Iman, katanya Assalamualaikum DJ, selamat menyambut hari kemerdekaan dan selamat pagi diucapkan kepada semua. Komen ringkas daripada Jamilah Joniman Iman. Itu dia yang komen yang Zana nak kongsikan pagi ni, LY dan N.
1: Okey, ini sebelum kita dengarkan lagunya lah, TQVM tadi, daripada Kakak Azraf, daripada tu salam ucapan mursi FB Halu daripada Haji Halim Selalu. Assalamualaikum geng Halu, katanya. Hello katanya, semoga jerbu di Sarawak cepat pulih sepenuhnya, amin. Okey, terima kasih DJ LY. DWBH nya pun ada juga singkatan tu, DWBH, don't worry be happy katanya. Okey, terima kasih. Okey, dan juga Zana, kita dengarkan lagunya daripada Kakak Azraf, TQVM.

perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga.

0: la sudon ini.
1: Jenang Selawan Tegu Taga.
2: Piatam laban lagi Tegu Taga. Dahau halaman ini, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mage jaka dau taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah ikhuni Fredlivan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Hadir peji Persekutuan Sarawak Geri Transformasi Ekonomi. Negerang Pusat Seni Persembahan Sibu An Petibang Sukung Industri Kreatif. JPBN Ngat Nang Tusah Marung Jerebu. Hadui an anau ngioh dahok sihu natma awi IPU hui pat atu. Anih lim dengar. Sarawak sang pejoh geri transformasi ekonomi na alang aring na men komoditi pala ekonomi nyemit alang hipun teknologi bau dahin alang tagang haida Malaysia alang sak pala tuk sayu dahin stabil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara tengaya tanan an pesaya deng an pelaung ngejeloh semangat nyadu peji tek hang Kerajaan Persekutuan dahin Sarawak dahin Sabah. Ihalahu bara sekundap nak mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim avin tengayat pejoh hadui peji dahin dua negeri anih. Ala sayu menurip denak rakyat nun anpa lahuh pembangunan alang piah lim dahin am selepi. Iha baranunan alam perutusan hari kebangsaan. Alam tukanan iha anglua alam tukanan dahak badan antarabangsa piah Bank Pembangunan Asia ADB Nyinang Sarawak pesuluh kenan tengayat geri transformasi negeri. Anih jadi hub ekonomi nyemit serantau. Avinanan iha sang jadi kepala rombongan tepala Manila Migu Maring ja mejen hadu peji ADB alam pembangunan ekonomi nyemit dahin infrastruktur Tanjung Embang. Pelitah Sarawak sedia petibang marung negerang pusat seni persembahan hak sibu jan nyukung pejena industri kreatif hak pasen anan. Menteri Hadui PY Industri Kreatif dahin seni persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, uvung pihanunan penting ja sedia ngavan alang sayu men penggiat seni hak ngavananan manau aktiviti dalok. Dahok sadanganan, marung lan tekenep tengayat sibu manau acara seni persembahan alang piah dahin taraf usun tanah alang lahu Sibu International Dance Festival SDF alang kerani pejoh te edisi ke 22. Iha akai pihak anan maten pengakai pala pelitah negeri janegrang pusat anan. Iha baranunan tegu pejadi SIDF 2026 hak sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pejoh ngetneng tusah jerebu dahin kalung indeks asap dih IPU hak negeri ini. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amal Douglas Ugah Embas Bara, pihak nak lahu seng nyadu peji dahin agensi negeri nonanpah persekutuan japat mai tokanan. Alam kenyataan media doni, JPBN Petira, tegu kalung IPU jelang paras kritikal, 400 dahin 500 pihak nak sang manau hadui dahin agensi alang tawin dahin nyoh dahok sihu alang naiman agensi pengurusan tusah daleh NATMA. Alam kenyataan media peji JPBN Bara awi IPU hui 500 upis dahin ngavanya dui pelitah dahin swasta dang ankep bi nusi men hadui alang penting. Tok anan tukani jarun pidah dahok bara jawatan kuasa pengurusan tusah daleh marung katek kenan tusah alang jadi. Menalang manau acara dahok utet ja pejoh an ketak jaki nurepah an ketak lan aktiviti pa'an loh hida kuasa penganjur. Dahin lahu nyoh dahok sihu huina alang an pihak alang tek kuasa usang. Lan pahnunan kelunan bangu anakai ngurang aktiviti hak awang dahin pakai tabun ba dahin urung naan N75. Telok stesen ngawan nyinang indeks asap deh IPU ngalung te tahap bahaya tegu pukunji ngedau deh. Nyo portal sistem pengurusan indeks asap deh Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420. Ang luar nyo portal sistem pengurusan indeks asap di Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS Serian ngalung IPU 420 Samarahan telok atuh telok puluh tusuk Dahin kucing telok atuh saya Seri aman ngalung basa IPU Atak am sayu men ageh ihati telok atuh 225 Men IPU am sayu men ageh alang hui je atuh ihati hak serikai Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Dengan hani anpah mau men radio kayan Miri FM. Hak lana nusite dah nyam dan an ngeprah. Lunan dahun Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pesuluh kenan kes ngeprah anak atang na je anak ok hak sibu matai. Alam dahun na, iha bara pasti kenap na menpanak anak kanan. Iha akai ja masyarakat ala bahat marung nun tua tadak dahat nyam an ngeprah dahin an lak tungbai hak amin nurepah alam komuniti. Keselamatan dahin hadui nyingan dahat nyam ihanah tanggungjawab itam lim. Alam tu kanan iha akai limpihak maok awang menepulis mano hadui siasat halum dahin sayu. Kelunan bangu lahu anabara jaam pelayang maklumat. Maklumat gaben nurepah nuntua alang ampayan an menglanlan. Tada jaga kena panak alang tawin dahin jaam kasau marung hadui siasat. Ji laki matai menu kelitakna tenetung kelebat hak lirin alan hak kilometer 4 ji telok alan alun pen Borneo menjih madi. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara aran laki anan Freddy Isa 42 duman an pesaya alam manona uli hamin menu tenepak lamai hawa hak awik Seratok. Kena tusahanan jadi tehang pukul tusu 20 minit jihma tegur laki anan amdeng mengkelitak nak dahin sayu ampayan ihat teh puhru dahin netung lirinalan. Laki anan ga ayak lan teh kahong nak dahin an menglan pahangan nak ha umah prah Seratok. DSP Matthew Bara menhadir siasat tusah anan an pesayak jadi kena niha amdeng mengkelitak nak dahin sayu. Kes ansiasa tidak seksen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Mekap dengar lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui peji Persekutuan Sarawak Geri Transformasi Ekonomi. Negerang Pusat Seni Persembahan Sibu dan Petibang Sukung Industri Kreatif. JPBN ngetnang tusah marung jerebu hadui ananau nyoh dahok sihut natma awi IPU hui pat atu. Nunana dengan lebih radio kayaan Miri FM alang-an Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Karena aku sendiri tanpa lepas jauh alam segmen tam leviani hati segmen dengah alang naiman hawang dale ya. Jadi dengah alang nalasan kusi menitam dengah alang naiman Mexico City tinoteji doh dah Rusia hati endah takap tawit geri 32 iguana marine alang naiman kepulauan Galapagos alam bekna hati jakai haga tahan ha kuato. Rusia ni anha takap tawid an kiot tawin alam hadui geri nyilem tulan alang naima kira tulan liar ya. Operasi ini anha ano peji dahin dalam menupis pendakwa raya dahin dalam pihak berkuasa alam sekitar alang tanggungjawab dan mengelandahin jaga tulan bangsa bangsa anandih. Okey, nana ji dengah halang unalah hati dengah alang naiman Mexico. Lalu hati dengah halang kedua, dengah te tuk tusah halang jadi ha Nepal tinok te pitan pluji rakyat Malaysia peji dahin te 55 ong alang ha Nepal dahin 36 alang te ha China hati enha leput. Jaka ni nusi lo kadang dah pahabung. Jarun pukun saya malam do 6 di menuh lepa alang mete 26 do bulan saya alang lalau di. Hati dalam Kementerian Luar lahu endan ha nelana aran Wisma Putra bara delo pihak na sang pejoh hadi peji dahin delo pihak berkuasa alang tavin ha China dahin Nepal lahu beh menanan pelesak nunto maklumat alang neman dua dua daleh ani ja laporan alang endah terima nusi ha pet bin ya. Okey, nana dengar halang kedua alang kekunci men itam lim. Lahu halang ketelo alang bayar loh sang kunci men itam. Ihati pelitah China kerani mengelan te 16 laung alang matai dahin te 546 alang dah padek loh tabit. Lepal tupak alang jadi hat te Tibet te daw telo alang lalau di. Pihak berkuasa tempatan barak tokani jadi menu tanah tenyu alang jadi menu hati tena batu ais alang ne ne manyu alang ne mensepadan Nepal. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan Bara tuk ani alang na kahum lo kedah alang matai dahin pade ha tatah dale gingrong bandar Gizaze Ying Zhang ya. Okey, hati kerenin dalam hati pejoh lah kelaan sambara tetuk operasi hadui pebehani. Okey, nantana hati dengar halang demen hawang dalai halang kui kunci men itam lim. Itam dan pejil alam segmen ni te jaka alang pialan te daujima. Jima.

bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
4: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah adalah perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebaik di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1,000,000 kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, dua jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

bersama Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari